0: ṣọpọlọ.
1: Kai akara wo palu kapa ekogiri.
2: Dr. Wenga pẹlu Jason lo kapa akara ole.
1: Ko ye kara o ma fajọ bi ojo aro seyin bi Dr. Wenga lura. Ekun oko oke ara le adurugbon
2: lo Dr. Wenga pẹlu Jason.
1: Kaju e o tun ma nṣiṣe agbara fun okunrin kara ole koko. O da fun mo birin ko ṣe abiamu e ni rorun pẹlu ase ati onti ajo Nafdac. Ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo nṣe. O n fi alagbata kaakiri Nigeria. Epe 0806